nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

0: Vesto si predstavljamo, čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: Печења се без носталгија. Без носталгија вас попелја у часе најбол дивјих споминов.
1: Гол! Гол за Словенија, стрелец па верјели, али не? Младен Рудонја!
0: То је без носталгија. Твоја без носталгична музика.
2: Без носталгија ти принаша...
3: Мув ТВ, Словенија, нов свет, паметне телевизије.

0: Tole je Frišno.
1: Res Frišno.
2: Čist Frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu. Besta prihaja Aleksandra Prijović i njen Frišan, Macho Man.

postajem tekstopisac. Kaže, bolje da živiš kao lav nego kao ker. Ne mogu se ispravim, lebac je men. Treći espresso po redu.

se tu među stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je. I tako dan po dan jedva preguram.

sve je ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš

0: Miško, jesi vozio 2 kilometra vezani hoću?
1: A?
0: Jesam.
1: Ne volim kad ljudi izmišljaju.
0: Da, da, on meni ne veruje.
2: Nostalgija. Muska, ki te popelje u najljepše spomine. Best nostalgijo ti prinaša
3: MOVE TV Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Next FM.
1: Tole je Frišno.
2: Res Frišno.
3: Čist Frišno.
4: Frišna muska.
1: Na bestu. Mesta prihaja Aleksandra Prijović i njen Frišan, Macho Man.

0: dole, daj bre neki hit, da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju, jel može?
1: Može. Bredno.